0: حرام. كره كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Oscar dhe Alrik Hult morën shumë patenta dhe krijuan disa kompani, duke përfshirë një motor të jashtëm për varkat lëndruese, që u bë një sukses ndërkombëtar.
1: Scandinavian Albania Radio.